правда. Крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде

0: Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина.
1: А як же людина?
0: Що ж людина? Ти живе на землі, сама не літає, а крила має. А крила має. Вони ті крила не з пуху пір'я, а з правди, чесноти і довір'я. У кого з вірності у кохання, у кого з вічного поривання, у кого з щирості до роботи, у кого з щедрості на турботи, у кого з пісні, або з надії, або з поезії, або з людини. Людина нібито не літає.

Давай забудемо і без зайвих слів. Ти мій шедевр, симбіоз всіх почуттів. Ти як маяк, що вказує мій шлях. Твій погляд, що шукав чужих.

0: глядачів FM. Своє радіо.
1: Улюблена музика на глядачів FM.

0: забути.
1: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
2: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: забуду.
1: Жидачів FM. Слухай своє.
2: Та чорна хмара на козацький край.

0: бачив добрий сон. В нім забули люди слово гор.
1: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна.
2: Топ трек на Жедачів FM. Too many words.

16-та година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

0: Чудачів FM. Слухай своє.
1: Топ-трек на Чудачів FM.

0: є.
1: Ти смієшся знов, кава, місто, дощ на склі, кажеш це любов.
0: 7:00. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

0: Реклама.
1: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.
2: Народний хіт на Жидачів ФМ.

0: getting out of control. I'm the Night Rider, baby.
1: Жидач ФМ. Своє радіо.
2: Улюблена музика на Жидачі ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
2: Слухай Жидачів FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жидачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів FM.
0: Реклама.

0: 8 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна. Духовна рубрика на 99.9 Жедачів FM. Катехизм. Християнська віра у питаннях і відповідях з деканом Жедачівським, парохом храму Святого Воскресіння Господнього, отцем Мітратом Василем Юрєвим.
1: Ісус Христос навчає, як Господь Бог любить людей. Навчаючи людей, Христос Господь сказав, що в небі велика радість, коли грішні люди каються і навертаються до Бога. Щоб пояснити нам Боже милосердя, оповів Ісус Христос притчу про блудного сина. Один господар мав двох синів. Молодший син не хотів працювати у батька так, як це робив старший син. Він забрав свою частку і виїхав з батьківського дому в далекий край. Там жив ледачо і втратив все, що мав. В тому краю саме тоді настав голод, і блудний син почав бідувати. Пішов на службу і пас без роги, а господар не давав йому ані того корму, яким живилися без роги. Обдертий і голодний, став він роздумувати, скільки то наймітів у мого батька мають по достатку хліба, а я тут з голоду вмираю. Встану та й піду до батька мого і скажу йому: тату, я прогрішився проти неба і проти тебе, я недостойний більше називатися твоїм сином, прийми мене як одного з твоїх наймітів. І встав та пішов до батька. Вже здалека побачив його батько і змилосердився над ним. Вийшов йому назустріч, обняв його і поцілував. Все забув, все простив йому, бо дуже його любив. І звелів слугам винести найкращу одежу, одягнути його і дати йому перстень на руку та взуття на ноги. Ще наказав заколоти годоване теля, щоб усі їли та веселилися, бо вернувся його син, про котрого він думав, що вже загинув. Той господар – це Господь Бог, а легкодушний син – це кожний чоловік, що забуває Бога та живе грішно. Але милосердний Бог так дуже любить нас, що все готовий нам простити, забути та пригорнути нас до свого батьківського серця, якщо ми покаємося. Чого вчить нас притча про блудного сина? Притча про блудного сина вчить нас про те, як Господь Бог милосердиться над грішником і як радо прощає йому, коли він кається. У котрій тайні прощає нам Господь Бог гріхи, вчинені нами по хрещенні. Гріхи, вчинені по хрещенні, прощає нам Господь Бог у тайні покаяння або сповіді. Що це свята тайна покаяння або тайна сповіді? Свята тайна покаяння або сповіді – це тайна, в якій священник в імені Бога відпускає грішникові гріхи, коли він щиро кається і з них сповідається. Коли установив Ісус Христос святу тайну покаяння або тайну сповіді? Святу тайну покаяння або тайну сповіді установив Ісус Христос по своїм воскресінні, коли сказав до апостолів: «Прийміть Духа Святого, кому відпустите гріхи, відпустяться їм, кому затримаєте, затримається».

0: Чудачів FM.
1: ДР презентує гіт на обрії.
2: Привіт, це Олесь Кальмук і гіт на обрії. Програма, де ми разом з вами відкриваємо нові імена для пантеону найпопулярніших пісень цього сезону.
1: Гіт на обрії.
2: Сьогодні в нашому меню страва, приправлена пристрастю та великою тугою. А як відомо, це є формула кохання. Великого кохання, коли об'єкт твоєї уваги фактично перетворюється для тебе на ікону. Саме так і називається пісня від Івана Люленова. Ікона.

0: Сингл «Ікона» від Івана Люленова, який ми щойно прослухали, лише за перші два тижні зібрав понад 1 мільйон переглядів на YouTube Music і потрапив на популярні обкладинки Spotify. Пісня стрімко вривається в топ-10 чарту Apple Music. А це, як відомо, неабияка заявка на гітовий статус. Фани артиста весь цей час не переставали гадати, хто ж та сама ікона, про яку співає Іван. І лише через місяць після прем'єри синглу співак вирішив дати відповідь у новому відео, де головну роль виконала саме та ікона, колишня дівчина артиста, з якою вони розійшлися рік тому. З вами був Олесь Кальмук. Дякую за вашу увагу. Почуємось.
1: Гіт на обрії.
2: Реклама.
3: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM». Усе для пасіки та бджільництва. У нас є необхідне – вощина, рамки, вулики, пасічний інвентар. Ми за адресою: Жидачів, вулиця Симоненка, 20, що на Княжому Броді, магазин, склад комбікормів. Телефон 096 998 77 68.

0: Реклама. Слухай Жидачі в ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: 9 година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: FM. Слухай своє.
1: Народний хіт на Жидачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
0: Реклама.

0: Передачу ВФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: зомі.
1: Наспіх зарита відвага та втеха твого півтора крила. Знову матюшею відгодовані фейси ховали учора друга. Тих цим перевзувся вчорашній пів'ясну спасибі велика війна. Ростуть кладовища, смерть забираємо нас кращих із кращих.

0: Макар, розкажи, як довго ще це витримають стіни? Як довго нас...
1: 10-та година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна! Духовна рубрика на 99.9 Жидачів FM. Катехизм. Християнська віра у питаннях і відповідях з деканом Жидачівським, парохом храму Святого Воскресіння Господнього, отцем Мітратом Василем Юрєвим.
2: Ісус Христос навчає, як Господь Бог любить людей. Навчаючи людей, Христос Господь сказав, що в небі велика радість, коли грішні люди каються і навертаються до Бога. Щоб пояснити нам Боже милосердя, оповів Ісус Христос притчу про блудного сина. Один господар мав двох синів. Молодший син не хотів працювати у батька так, як це робив старший син. Він забрав свою частку і виїхав з батьківського дому в далекий край. Там жив ледачо і втратив все, що мав. В тому краю саме тоді настав голод, і блудний син почав бідувати. Пішов на службу і пас без роги, а господар не давав йому ані того корму, яким живилися без роги. Обдертий і голодний, став він роздумувати, скільки то наймітів мого батька мають по достатку хліба, а я тут з голоду вмираю. Встану та й піду до батька мого і скажу йому: тату, я прогрішився проти неба і проти тебе, я недостойний більше називатися твоїм сином, прийми мене як одного з твоїх наймітів. І встав та пішов до батька. Вже здалека побачив його батько і змилосердився над ним, вийшов йому назустріч, обняв його і поцілував. Все забув, все простив йому, бо дуже його любив, і звелів слугам винести найкращу одежу, одягнути його і дати йому перстень на руку та взуття на ноги. Ще наказав заколоти годоване теля, щоб усі їли та веселилися, бо вернувся його син, про котрого він думав, що вже загинув. Той господар – це Господь Бог, а легкодушний син – це кожний чоловік, що забуває Бога та живе грішно. Але милосердний Бог так дуже любить нас, що все готовий нам простити, забути та пригорнути нас до свого батьківського серця, якщо ми покаємося. Чого вчить нас притча про блудного сина? Притча про блудного сина вчить нас про те, як Господь Бог милосердиться над грішником і як радо прощає йому, коли він кається. У котрій тайні прощає нам Господь Бог гріхи, вчинені нами по хрещенні. Гріхи, вчинені по хрещенні, прощає нам Господь Бог у тайні покаяння або сповіді. Що це свята тайна покаяння або тайна сповіді? Свята тайна покаяння або сповіді – це тайна, в якій священник в імені Бога відпускає грішникові гріхи, коли він щиро кається і з них сповідається. Коли установив Ісус Христос святу тайну покаяння або тайну сповіді? Святу тайну покаяння або тайну сповіді установив Ісус Христос по своїм воскресінні, коли сказав до апостолів: «Прийміть Духа Святого, кому відпустите гріхи, відпустяться їм, кому затримаєте, затримається».
1: Відкриваємо катехизм разом з отцем Мітратом Василем Юрєвим та Жидачів FM.

0: глядачі в ФМ, своє радіо.
1: Не забуваю, що між рядками ховали ночами тихими. Коли важко дихати, значить не забуваю. Як обіцяли, пірнатиме глибоко, іначе берег не видно, не забувай. Квартири, вікна, що так і не бачили, іначе вже й не плачемо, забувай. Що один одного ми не пробачили, і що ніхто з нас тепер не чекає.
2: Спутав, знову понеділок і завтра. Кому тепер розказати та кому позаздрити? Смуток, другий тиждень, як

рядками ховали ночами тихими. Коли важко дихати, значить не забувай, як обіцяли пірнатими глибоко. Іначе берег не видно, не забувай, квартири, вікна, що так і не бачили. Іначе вже й не плачемо, забувай, що один одного ми не пробачили.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Народний хіт на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.
2: Улюблена музика на Жидачів FM.

0: 11 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна! Знай наших з Жедачів FM. Жедачівська школа гандболу має власну успішну історію. Цьому підтвердження наші землячки, які нині разом з гандбольними командами здобувають перемоги на різних рівнях. Серед них Марія Байтала, уродженка Жедачева, яка разом з командою «Лідер міста Новояворівськ» здобула нещодавно чергову перемогу на міжнародному рівні і пропагує гандбол у далекій Канаді. А починала Марічка свою гандбольну кар'єру у Жедачівській дитячо-юнацькій спортивній школі під милим керівництвом тренера Андрія Давачака. Марічка побувала у рідному Жедачеві і поділилася з Жедачів FM своїми успіхами і прагненнями залучити якомога більше дітей до цього виду спорту у нашій громаді. Тож сьогодні про це і не тільки з Марією Байтала на Жедачів FM. Вітаю, Марію, у нашій студії.
1: Дякую, Ірино, вітаю.
0: Тішимося, що маємо можливість сьогодні порозмовляти на таку цікаву тему із такою спортивною людиною, нашою землячкою, успішною землячкою. Дякую, що ви сьогодні з нами. Ваша спортивна історія дуже цікава і почалася вона у Жедачеві. Прошу розповісти про свої спортивні життєві миті.
1: Прийшла я на відділення гандболу, так як я пам'ятаю, привела мене сестра, старша сестра, а так як вона старша від мене на 2 роки, і вона опікувалась, я була хвостиком для неї в той час, вона мене привела до Андрія Мироновича, так як Андрій Миронович набирав в той час їхній вік, групу. І так я і залишилася на відділенні гандболу. Розпочала я займатися з першого класу. І цей спорт мене дуже захопив, і я продовжую займатися протягом життя цим видом спорту.
0: Гандбольна школа Жедачева відома своїми успіхами на всеукраїнському рівні. Ви обрали саме її. В якому віці ви прийшли у цей спорт? І чи тільки вибір сестри був поштовхом займатися гандболом?
1: Я прийшла у першому класі, так як я пам'ятаю, і, ну, не знаю, щось мене захопило, саме оцей командний, напевно, дух, який панував, і, звичайно, це тренерська підтримка, тренерське таке виховання, тренерське слово, яке допомагало завжди не здаватися, боротися. А кожні змагання проходили у нас дуже цікаво, ми виїжджали на виїзди, в більшості це було, ну, районні якісь змагання, обласні, і це мені якось допомагало і, напевно, в дитячому віці знайти спілкування з дітьми, спілкування з однокласниками і дітьми мого віку. Я така дуже компанійська, і воно якось мене так, я не знаю, знайшло цей такий всередині поштовх, щоб продовжувати займатися.
0: Спорт – це не перша важка праця і над самим собою. Чи були моменти, що хотілося піти зі спорту, залишити гандбол і займатися чимось іншим? Чи були такі думки?
1: Напевно, не було. До речі, ні, пригадую, тому що в один момент, я думаю, батьки мене підштовхнули, батьки хотіли, щоб я займалася музикою. Я навіть займалася фортепіаном, клас фортепіано. Я закінчила 2 класи. Але в якийсь момент просто настав час вибору, і я обрала гандбол. Не шкодую про це, хоча в планах є почати також займатися музикою.
0: Гарно. Що чи, можливо, хто надихає і надихав вас іти далі у спорті?
1: Ну, в дитячому віці, звичайно, тренер підштовхував, завжди якось надихав, завжди сказав якесь правильне слово, яке додавало сили і йти до перемоги. А в дорослому віці, я не знаю, напевно, та така дисципліна, спорт, тобто спорт викував таку дисципліну в мені, що я завжди йду до цілей і стараюсь, ну, не здаюся. Це не саме важливіше, напевно.
0: Які настанови тренерів запам'яталися найбільше?
1: Не здаватися, ніколи не здаватися, йти вперед. Все буде добре. Супер.
0: Супер, це дуже актуально сьогодні для нашої країни. Ви продовжуєте займатися гандболом і зараз. В якій так. команді зараз ви граєте?
1: Я зараз проживаю у Канаді, у Ванкувері, вже 4 роки. І одразу, як тільки я туди прибула, я відчула, що мені не вистачає чогось і мені потрібно шукати команду. Хоча, як відомо, Канада не є дуже популярна, тобто гандбол не є популярний у Канаді, це більше про хокей, Канада більше про хокей. Але я почала шукати і знайшла дуже швидко, тобто після першого місяця або другого місяця перебування в Канаді я знайшла команду, клуб, аматорський клуб, так і називається Ванкувер. І я вже продовжую грати в цьому клубі четвертий сезон з дівчатами. Ми розвиваємо гандбол у тій провінції. На жаль, це один єдиний клуб, який ми маємо в нашій провінції, але у інших провінціях ми маємо також клуби, куди ми їдемо на якісь змагання, на якісь турніри. І стараємося популяризувати гандбол в Канаді також.
0: Супер. Ви до нас сьогодні приїхали із таким красивим кубком.

0: кубок у травні місяці, і мене запросила Новояворівська команда нашої Львівської області, команда «Лідер». Я з дівчатами знаюся дуже давно, ми також розпочинали, так як ми розпочинали грати тут, у Жидачеві аматорській ми створили таку команду, ми сходилися з ними, грали. І в один момент в них виникла ідея поїхати на цей турнір. Ідея виникла ще до війни, але так як війна розпочалася, не було змоги поїхати. В перший рік вони поїхали якось на другий рік війни, тобто в 23-му році вони виступали. І декілька років вони вже беруть участь у цьому турнірі. І цього року вони запропонували мені, чи не хотіла б я доєднатися до них. Я, звичайно, погодилася, тому що це цікаво. Це дійсно, я побачила високий рівень організації. Змагання проходили у місті Оміж і Макарська, на березі моря. Дуже гарне, я би сказала, поєднання з відпочинком і таким... отримати задоволення від улюбленої справи. Змагання проходили 4 дні, було дуже багато команд. Команди були розділені на категорії, вікові категорії. Команди були, якщо я не помиляюся, 76 команд зі всього світу. Це був турнір і жіночих команд, і чоловічих. Команди були розділені на вікові категорії, і наша команда «Лідер» брала участь у 30+. Ми мали 4 ігри і фінальну, тобто всі ігри нам вдавалися дуже добре, ну а звичайно фінальна була найважча. Але ми перемогли і здобули перше місце, здобули кубок.
1: Це дуже достойно і дуже тішуся за вас, що у нас є такі сильні гандболістки і відповідно сильна українська школа гандболу. Що, на вашу думку, бракує нашій школі гандболу, попри це?
0: Ну, звичайно, в першу чергу це фінансова підтримка. Це було дуже складно, як я займалася, я пам'ятаю, було складно відділенню гандболу, виїзди на змагання, завжди нестача коштів, тобто фінансування дуже слабеньке. І зараз я розумію, що з ситуацією в країні це погіршується. І, звичайно, хотілося привернути увагу якихось спонсорів і взагалі, хто має можливість, якісь приватні фірми, якщо є можливість, звичайно, фінансувати у спорт не тільки в гандбол, але гандбол особливо, так як гандбол потребує. Аспект фінансовий – це є найважливіший. Коли будуть фінанси, буде можливість виїжджати на якісь різного рівня змагання, турніри, дітям буде цікавіше, і це, звичайно, дуже допоможе.
1: Ви згадали, що ви зараз мешкаєте в Канаді. Ви не були, я так розумію, в Україні приблизно 4 роки, так?
0: Mm-hmm, так.
1: Що змінилося у нашій країні за цей час, попри війну?
0: Дуже складно сказати, тому що я приїжджаю на дуже короткий час, і якби дуже складно так зразу сказати щось. Але у мене багато друзів, всім життя стало складним. Люди стали якісь такі невизначені, немає стабільності, люди не розуміють, що буде завтра. І це, напевно, найголовніше. Так як і у спорті, так як і всюди, тобто стабільність це найголовніше для того, щоб будувати майбутнє.
1: Ми сподіваємося, що рано чи пізно війна закінчиться і все стане на свої місця, і Україна переможе, і ми розбудуємося, і прийде ця стабільність. Які найближчі спортивні плани?
0: У мене є ідея своя – це створити дитячий гандбольний клуб у моєму місті, де я зараз проживаю, в Ванкувері. Так як я закінчила тренерські курси, отримала ліцензію для того, щоб мати можливість тренувати дітей. І так як ми стараємося зараз

0: популяризувати гандбол у Ванкувері. Моя ціль – це створити клуб, набрати групку дітей, напевно, також десь перший, другий клас, і почати з ними працювати. Ну, це моя ідея. Це моя ідея наразі.
1: Дуже гарна ідея. Плюс дитячий розвиток спортивний – це теж дуже-дуже вагомо. Так. Незалежно від того, в якій це країні. Що для вас особисто дав гандбол?
0: Гандбол, звичайно, виховав мені дуже наполегливість, цілеспрямованість і дисципліна. Дисципліна – це дуже важливо, тому що якщо ти дисциплінована людина, ти знаєш, що хочеш у своєму житті, які твої цілі, і ти будеш йти до своїх цілей, незважаючи ні на що, і будеш досягати їх. Ну, і я думаю, що гандбол також виховання, бо повагу до інших людей – це також дуже важливо, тому що командна гра виховує людину також поважати один одного як гравця у команді, поважати себе, поважати ближнього. Тобто, я думаю, що ці якості – це найголовніше. Виховує тебе як людину. Як
1: ви гадаєте, якщо б вдалося відмотати час назад, і ви знову би починали щось з того аркушу, чи обрали б ви знову гандбол, прийшовши у Жидачівську дитячо-юнацьку спортивну школу у клас пана Андрія Давачака?
0: Напевно, так. Ну, 100% так, тому що, повертаючись назад, у мене дуже хороші спогади. Я навіть от вчора вечором переглядала деякі старі фотографії, як ми їздили на змагання. Це дійсно приємні спогади, які ніколи ти не забудеш ці моменти. І вони якось... Я не знаю, мене там на чужині, вдалечині, мене вони якось навіть підтримують і гріють. Також ці стосунки з тренером мене завжди підтримують, тобто ми завжди на зв'язку з Андрієм Давичаком. Він мене підтримує, дає якусь пораду, налаштування, не здаватися в особистому житті і в моїх планах. Тобто, звичайно, так. Я би повернулася 100% на відділення гандболу, і я б радила всім, не знаю, батькам. Це дає дуже хороший, якби, позитив на майбутнє, налаштування на майбутнє, спорт і відділення гандболу. Удачі.
1: Дуже вам дякую. У вас дуже позитивна гандбольна історія, яка, власне, розпочалася у Жидачеві. Вірю, що ця розмова надихне інших молодих людей займатися гандболом, прийти до нас у спортивну школу, до пана Андрія Давачака, і поповнити команду наших гандболістів. Я бажаю вам, щоб ваші мрії збулися, щоб ваш клас в Ванкувері школи гандболу запрацював, успішно запрацював. І, звичайно, нових спортивних перемог і досягнень у всіх сферах життя.
0: Дуже дякую. Дякую.
1: Дякую вам. Слава Україні.
0: Героям слава.
1: Про гандбол у студії Жидачева ФМ ми розмовляли із нашою успішною землячкою Марією Байтала. Принагідно зазначу, що Марія ізі спортивної родини. Брат Марії Ігор, наш герой-земляк, був вихованцем Жидачівського спортивного клубу «Аполлон». Ігор з юних літ був учасником і переможцем змагань з важкої атлетики. Воїн 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, захищаючи рідну землю, загинув 3 квітня 2021 року біля населеного пункту Новгородське Донецької області. Принагідно зазначимо, що 14 червня у місті Жидачеві відбудеться всеукраїнський турнір з важкої атлетики пам'яті героя Ігоря Байтали. З гостею студії Жидачів ФМ Марією Байтала розмовляла Ірина Берник. Дякуємо, що були цей час разом з нами. Почуємося на 99.9 Жидачів FM.

0: Ти вільна.
1: Реклама.
2: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM».
1: Реклама.

0: Реклама. Слухай Жидачі в ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Реклама.
2: ФДР презентує «Гіт на обрії».
3: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії», де, як завжди, ми можемо побачити нові зірки українського музичного небосхилу. А зірок на тому небосхилі, як у червневу ясну ніч на Чумацькому шляху.
2: «Гіт на обрії».
3: Сьогодні нас з вами осяють промені від Стасі та Хаса з їхньою лірично-щемливою згадкою про старі добрі фотоархіви зі спогадами з минулого. Або ж на фото.
2: «Гіт на обрії».

0: старі фотографії вміють говорити голосніше за нас. Саме на них ми справжні, маленькі, щирі і беззахисні. Там ми ще відкриті і віримо всьому і всім. Ще не здогадуємося, як багато доведеться пережити. На фото це пісня про те, ким ми були, і про тих, ким є зараз. Про відстань між двома версіями себе і про те, що ця відстань називається досвідом, силою і життям. Саме про це заспівали Стася і Хаш у своєму спільному треці на фото. Мене звати Олесь Кальмук, а це була програма «Гіт на обрії». Почуємось.
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Народний хіт на Жедачів FM.

0: обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.
1: Не грай, молодий, поцілує молоду!

0: Україні 12 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна.
1: ФДР Радіоцентр презентує
2: Радіочарт Топ-40. Привіт, живу Олесь Кальмук, і ви слухаєте Радіочарт Топ-40. 40 найкращих пісень українського радіоефіру, які складаються за кількістю відтворення в ефірах вітчизняних радіостанцій. Лише 7 днів минуло з нашої останньої зустрічі, а в нас відчутні зміни практично на всіх ділянках чарту. І це не дивно. Температура за вікном поступово підвищується. Природа розквітає, птахи співають, все навколо сприяє. Все навколо надихає творити та дивувати нас гарною музикою. Долати сходинку за сходинкою, аби дістатися найвищого статусу. Тому для початку задаємо, яка ситуація була минулого тижня. Перевіримо, хто виборював три перші позиції 7 днів тому.
1: Радіочарт Топ 40.
2: Третя сходинка «Відколи» від «Антитіл». Далі була Альона Маргалієва з піснею «Не п'яна закохана». І на троні тоді був Макс Барських з композицією «Закоханий».
3: Я сильно закоханий в тебе.
2: Що ж, тримаємося на шляху до переможців тижня теперішнього. Дізнаємося, які зміни відбулися серед музикантів.
1: Радіочарт Топ 40.
2: 20-та позиція. Бумбокс «Залишайся».
4: Залишайся.

«Залишайся від бомбоксу» насправді не залишається на місці. Композиція піднялася на 6 сходинок догори у порівнянні до минулого тижня. Далі справжній старожил наших перегонів – Джері Гейл та її «Додайте гучності». Не знаю, чи відповідають 12 поінтів 12 балам за шкалою Ріхтера, але трусить добряче. Ця міцна композиція вже 35 тижнів дрейфує серед 40 найкращих. Тож слухаємо. Джері Гейл, «Додайте гучності».

чарту ТОП-40. Тож цілком зрозуміле прохання підсилити звук. 18-та сходинка – це Монатік та його Ода Свобода. Є поступ, є рух. Одна сходинка догори, одна сходинка в напрямку Олімпу.

Всім відомо, що свободу не спинити. Жодні штучні заборони, жодні укази чи постанови не можуть утримати свободу, час якої настав. Тож будемо просто спостерігати, як ода «Свобода» від Монатіка поступово набирає темпу. І, напевно, вже незабаром запанує в українському радіоефірі. Тільки 3 тижні поміж найкращих виконавців і вже більшу частину шляху подолано. 18-та сходинка радіошарту. Наступний учасник нашого музичного марафону – це Нікіта Кісельов. «Вівтар» – дебют цього тижня.

0: Вівтар від Нікіти Кисельова – це ще одна з численних версій виконання золотого гіта Степана Гіга. Цікаво спостерігати, як різні музиканти знаходять різні форми творчого переосмислення звукової доріжки. Далі за нашим списком на 16-й сходинці Даміано Давід з піснею «Next Summer», а 15-ту тримають за собою ще одні новочки цього тижня – «Бібі Рекса» та «Faithless» – «New Religion».
1: Реклама.
2: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Усе для пасіки та бджільництва. У нас є необхідне: вощина, рамки, вулики, пасічний інвентар. Ми за адресою: Жидачів, вулиця Симоненка, 20, що на Княжому Броді, магазин, склад комбікормів. Телефон 096-998-77-68.
1: Реклама.
0: Радіо Чарт Топ 40 знову в ефірі, і далі наступні претенденти на музичні лаври цього тижня. На 14-й сходинці Святослав Вакарчук і «Шумеї. Там, де немає людей». Це одне з найкарколомніших падінь за останні 7 днів. Композиція втратила одразу 10 рядків нашого списку і з 4-го опинилася на 14-му місці. Але, як твердять досвідчені, без падіння не буває злетів. Тримаємо кулаки міцно за хлопців. Святослав Вакарчук і «Шумеї. Там, де немає людей» – далі в ефірі. Сьогодні

там, де немає людей. Святослав Вакарчук і Шумеї щойно були з нами і подарували в чергове свою зворушливу пісню. Наступна зупинка, 13-та сходинка, це Макс Барських з піснею «Сльози». Я не

другий тиждень поспіль на 13-й позиції залишається Макс Барський з композицією «Сльози». Хто знає, може це просто короткий перепочинок перед зривом на самісіньку гору. Я думаю, що ця композиція ще себе покаже. На 12-й сходинці розташувався Tame Impala з піснею «Дракула». 11-та позиція – за «Златою Огневіч» та її королевою драми.

Злата Огневіч і її королева драми покращили свої позиції на 3 сходинки. Із 14-ї перестрибнула на 11-те місце. Далі ще одне відкриття цього тижня. Вікторія Ніро, «Ало, це хто?». Цей потужний вибух стартує під номером 36.

0: Алло, це хто? Вікторія Ніро. Ще одна дебютантка цього тижня. Уважно стежимо за просуванням цієї пісні до найвищих сходинок радіочарту ТОП-40. А далі у нас перерва. Залишайтеся з нами.
1: Житачів ФМ. Слухай своє.
0: Вітаю всіх, хто щойно долучився до нашого ефіру. Це Радіочарт ТОП-40. Далі ще один вражаючий стрибок протягом всього 7 днів. Володимир Дантес вривається в першу десятку зі своїми лайками.

9 тижнів поспіль в радіочарті і протягом лише останнього 17-те місце перетворюється на 10-те. Лайки вже вдруге допомагають Володимиру Дантесу опинитися в десятці найкращих. Так само в десятці найкращих продовжує триматися і фанат Альони Омаргалєвої, хоча трохи їй довелося поступитися місцем в рейтинзі. З 8-ї сходинки Олена зробила крок назад і тепер задовольняється 9-тим рядком. Слухаємо.

Донат і Альона Маргалєва передають естафету Івану Люленову та його іконі. Дебют цього тижня і одразу постріл в десятку. Восьме місце нашого радіочарту. І лишається тільки спостерігати, що буде далі. Адже такий потужний старт багато обіцяє і музиканту, і його прихильникам. Іван Люленов – ікона.

сингл «Ікона» від Івана Люленова, який ми щойно послухали лише за перші два тижні, зібрав понад 1 мільйон переглядів на YouTube Music. Пісня стрімко увірвалася у топ-10 Apple Music і має всі шанси подолати і найвищі сходинки нашого радіочарту. А ми йдемо далі. 7-ма позиція – це Макс Барських з піснею «Закоханий». 6-ма – Віталій Козловський та його «Шекспір», який буде далі в ефірі.

0: ще один виконавець, який суттєво покращив свої результати у порівнянні до минулого тижня. Ще на початку червня Віталій Козловський тільки-тільки настукав у двері першої десятки, утримуючи 11-й рядок переліку. А вже зараз обіймає 6-ту сходинку нашого радіочарту. Також свої позиції покращила Тіна Кароль. Здатися ти завжди встигнеш, приніс їй 5-те місце. А ось Антитіла та їхня Відколи з 3-го посунулися на 4-те. А далі в нас перерва. Залишайтеся з нами.
1: Реклама.
2: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
1: Реклама.
0: Ви слухаєте радіочарт ТОП 40, 40 найактуальніших пісень українського музичного ефіру. І настав той час, коли буде оголошено призерів, тобто представників нашої першої трійки. І як ви здогадалися, тут є теж певні зміни. Але про все по порядку. На третьому місці, поступившись лише однією сходинкою, опинилася Альона Маргалєва з піснею «Неп'яна закохана». Ой,

Вже 27 тижнів поспіль триває цей стан ейфорії, якого ніяк не позбудеться Альона Маргалєва. Але я теж не позбувався би на її місці. Адже саме ця пісня «Неп'яна закохана» дозволяє утримувати співачці на горі нашого чарту так довго. І не просто на горі, а у трійці найбажаніших. Друга сходинка і тут у нас зміни. Мама Ріка з піснею «Полюбила».

Лише тиждень тому мама Ріка і її полюбила тільки-но дісталися першої десятки. І вже сьогодні ми бачимо її зі срібною медаллю на другій сходинці п'єдесталу. Привітаємо співачку з таким успіхом. Та звернемо свій погляд на ще одну майже несподіванку або приємний сюрприз. Запальне дерево та їхня енкарапіста подолали зараз 6 сходинок. І від сьогодні маємо нового лідера.

0: «Древо Енкарапіста». Саме цю пісню найбільше витворювали в радіоефірах України протягом останнього тижня. Що ж, побажаємо всім новачкам на своїх позиціях, як мінімум, утриматися на них протягом наступних 7 днів. Врешті, далі тішите нас якісною українською музикою. Ну, а які зміни відбудуться наступного тижня, будемо слухати в черговому випуску «Радіочарту ТОП-40». З вами був Олесь Кальмук. Бувайте, почуємось.
1: «Радіочарт ТОП-40».
2: Ви слухаєте «Жидачів FM». Все буде Україна!

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: 13 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна! Про здоров'я на Жидачів ФМ. Часто ми розуміємо цінність здоров'я тоді, коли воно погіршується. Щоб цього не сталося, варто вчасно консультуватися з лікарями, бувати на профілактичних оглядах. І для цього не потрібно їхати в інші міста, адже у нашій жидачівській громаді успішно працює КНП «Жидачівська міська лікарня» та КНП «Жидачівський центр первинної медико-санітарної допомоги». Про роботу цих медичних закладів ми спілкуємося із Мартою Баран, медичним директором КНП «Жидачівська міська лікарня», лікарем-гінекологом. А ще пані Марта розповідає про те, як скористатися програмою «Скринінг Плюс» і нагадує про важливість медичних профілактичних оглядів.
1: Добрий день, мене звати Баран Марта. Я медичний директор Жидачівської міської лікарні, а також лікар-гінеколог. Для мене велика честь сьогодні розповідати про наш заклад, про людей, які тут працюють, і про допомогу, яку ми тут надаємо нашим пацієнтам. Хочу звернути увагу жителів громади на наступну важливу інформацію. З 2023 року в нашому місті працює два окремих медичних заклади. Це КНП «Жидачівська міська лікарня» та КНП «Жидачівський центр первинної медично-санітарної допомоги». Нас об'єднує спільна мета – допомога пацієнту. Але все ж кожен заклад виконує свою функцію. КНП «Жидачівська міська лікарня» – це про стаціонарну медичну допомогу, про консультацію військового спеціаліста, діагностику, про стаціонарне лікування, оперативне лікування. КНП «Жидачівський центр первинної медико-санітарної допомоги» – це про роботу сімейного лікаря. Нам важливо, щоб люди розуміли цю різницю та знали, куди звертатися залежно від своїх потреб. Як медичний директор і гінеколог, я щодня бачу, наскільки важливою є профілактика. Сучасна медицина – це не тільки лікування, коли вже з'явилася проблема. Це про раннє виявлення та попередження виникнення захворювань. Саме тому зараз в Україні активно впроваджується державна програма «Скринінг 40+», яку можна пройти в нашій лікарні. Її мета – раннє виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та проблем з ментальним здоров'ям. В межах одного візиту пацієнт проходить анкетування, огляд, лабораторне обстеження та консультування. Для того, щоб взяти участь у програмі «Скринінг 40+», потрібно мати 40 і більше років. А також потрібно мати застосунок «Дія» і подати заявку через «Дія». Хоча, якщо у вас немає «Дії», це не проблема, ви можете звернутися в «Приватбанк», а потім в ЦНАП. Після цього на ваш рахунок прийде 2000 гривень, якими ви можете оплатити дану послугу протягом наступних 2 місяців. Записатися на цю послугу у нас в лікарні ви можете через реєстратуру або на сайті Жидачівської міської лікарні. Окремо хочу звернутися до жінок нашої громади. Жіноче здоров'я – це тема, яка для мене особливо близька не тільки як для лікаря, але як і для жінки. Закликаю не відкладати планові гінекологічні огляди. Часто саме такі прості кроки дозволяють виявити зміни на ранніх стадіях та вчасно допомогти. Під час огляду можна пройти аналіз на цитологію, який дозволяє виявити передракові та ракові зміни на шийці матки, оглянути молочні залози, а також пройти УЗД органів малого тазу та молочних залоз. Хотіла б завершити короткою історією. Нещодавно розмовляла з молодою гарною жінкою. Мова йшла за гінекологічні огляди. Я сказала, що люди не так часто приходять на огляди, на що вона мені з легкістю відповіла, що для неї це не проблема, що її бабуся ходила до гінеколога, мама ходила до гінеколога і вона ходить. І, напевно, її дочка теж буде ходити до гінеколога. Мені це дуже відгукнулося. Це яскравий приклад, де відповідальне ставлення до свого здоров'я передається з покоління в покоління. Бажаю і вам цього. Бережіть себе і своїх рідних.
0: Про здоров'я ми спілкувалися із Мартою Баран, медичним директором Жидачівської міської лікарні, лікарем-гінекологом. Принагідно анонсую продовження нашої розмови про здоров'я. У наших найближчих програмах ми спілкуватимемося із Оксаною Шманець, завідуючою інформаційно-аналітичного відділення Жидачівської міської лікарні. Тож не перемикайтеся, залишайтеся на 99.9 Жидачів FM.

0: глядачів FM.
1: Улюблена музика на глядачів FM.

0: Реклама. Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Реклама.

0: 14 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна! Духовна рубрика на 99.9 Жидачів ФМ. Катехизм. Християнська віра у питаннях і відповідях з деканом Жидачівським, парохом храму Святого Воскресіння Господнього, отцем Мітратом Василем Юрєвим.
1: Ісус Христос навчає, як Господь Бог любить людей. Навчаючи людей, Христос Господь сказав, що в небі велика радість, коли грішні люди каються і навертаються до Бога. Щоб пояснити нам Боже милосердя, оповів Ісус Христос притчу про блудного сина. Один господар мав двох синів. Молодший син не хотів працювати у батька так, як це робив старший син. Він забрав свою частку і виїхав з батьківського дому в далекий край. Там жив ледачо і втратив все, що мав. В тому краю саме тоді настав голод, і блудний син почав бідувати. Пішов на службу і пас без роги, а господар не давав йому ані того корму, яким живилися без роги. Обдертий і голодний, став він роздумувати, скільки то наймітів мого батька мають по достатку хліба, а я тут з голоду умираю. Встану та й піду до батька мого і скажу йому: тату, я прогрішився проти неба і проти тебе, я недостойний більше називатися твоїм сином, прийми мене як одного з твоїх наймітів. І встав та пішов до батька. Вже здалека побачив його батько і змилосердився над ним, вийшов йому назустріч, обняв його і поцілував. Все забув, все простив йому, бо дуже його любив, і звелів слугам винести найкращу одежу, одягнути його і дати йому перстень на руку та взуття на ноги. Ще наказав заколоти годоване теля, щоб усі їли та веселилися, бо вернувся його син, про котрого він думав, що вже загинув. Той господар – це Господь Бог, а легкодушний син – це кожний чоловік, що забуває Бога та живе грішно. Але милосердний Бог так дуже любить нас, що все готовий нам простити, забути та пригорнути нас до свого батьківського серця, якщо ми покаємося. Чого вчить нас притча про блудного сина? Притча про блудного сина вчить нас про те, як Господь Бог милосердиться над грішником і як радо прощає йому, коли він кається. У котрій тайні прощає нам Господь Бог гріхи, вчинені нами по хрещенні. Гріхи, вчинені по хрещенні, прощає нам Господь Бог у тайні покаяння або сповіді. Що це свята тайна покаяння або тайна сповіді? Свята тайна покаяння або сповіді – це тайна, в якій священник в імені Бога відпускає грішникові гріхи, коли він щиро кається і з них сповідається. Коли установив Ісус Христос святу тайну покаяння або тайну сповіді? Святу тайну покаяння або тайну сповіді установив Ісус Христос по своїм воскресінні, коли сказав до апостолів: «Прийміть Духа Святого, кому відпустите гріхи, відпустяться їм, кому затримаєте, затримається».
0: Відкриваємо катехизм разом з отцем Мітратом Василем Юрєвим та Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM».
0: Реклама.
2: Сен, врем тисяч доріг.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Дер презентує хіт на обрії.
2: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук. Як завжди, в цій порі хіт на обрії. Нові музичні ідеї, рефлексії та тези.
1: Хіт на обрії.
2: В сьогоднішньому випуску новий сингл гурту «Еполец». Розповідь про кохання, яке з'являється раптово і захоплює повністю. Кохання, яке увірвалося в життя стрімко, пристрасно і трохи болісно. І абсолютно неконтрольовано, як справжній краш. Саме тому музиканти так і назвали

0: Apples їхня стрімка та відчайдушна Crash. Натхненням для треку стали вінтажні танцювальні композиції з легкою наївністю, сентиментальністю та гіперболізованими емоціями. Музика, під яку хочеться танцювати вдвох і на мить забути про все навколо. З вами був Олесь Кальмук та програма «Єднообрій». Бувайте!
1: Гід. Гід на обрії.
2: Улюблена музика на жидачі FM.

0: насправді.
1: Реклама.
2: Усе для пасіки та бджільництва. У нас є необхідне: вощина, рамки, вулики, пасічний інвентар. Ми за адресою: Жидачів, вулиця Симоненка, 20, що на Княжому Броді, магазин, склад комбікормів. Телефон 096-998-77-68.
1: Реклама.
2: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 16 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Є слух, а є слухомарія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
2: Привіт усім, хто налаштований на хвилю якісного українського саунду. Мене звати Андрій Чиж і це Слухоманія. Ваш щотижневий гід у світі найсвіжіших вітчизняних релізів. Сьогодні ми традиційно зібрали для вас 12 треків. Від сонячного поп-звучання до концептуального інді, музичних експериментів та життєстверного гумору. Зокрема, далі слухаємо сонячний поп від Тарабарова пісню «Maybe». Експериментального Андрія Бармалія, його річ «Я диско-ковбой». Глибоку і містичну мотанку від «Просто Енджі». Терапевтичний сингл «Я вдома» від «Еві Спан». Далі буде тиск від Ірини Федишин. Трохи року від «Циферблат» – пісня «Ромео і Джульєта». Нічний та меланхолійний рок-гіт «Вогні столиці» від гурту «Море спокою». Творчий тандем Мері Чеба та Славік Череп «Східний вітер». Звільнення з «Матриці» «Система спить» від співачки Лесі. Вівіт Роуз із «Сподіванням». В кінці кінців непогано закохатись у когось красивого. Пісня про нову любов Кирило від Тетя Мотя. І наостанок іронічний маніфест незламності «Я окей» від гурту «Дно» разом із Мілошем, Дусіком та Моан. Кожна з цих пісень – відбиток емоцій, рефлексій та пошуків українських артистів, і ми переходимо до них прямо зараз.
1: Слухоманія.
2: Розпочинаємо із прем'єри від сонячної та завжди щирої Тарабарової. Співачка презентує свіжий сингл із багатообіцяючою назвою «Maybe». Пісня про солодкі сумніви, легкий кокетливий настрій і про перечуття романтики, коли ти ще не знаєш напевно, куди приведуть почуття, але вже готова сказати своє «можливо». Світла енергетика, яка підіймає настрій та змушує забути про сірі будні. Ідеальний саундтрек для теплих вечорів, коли хочеться просто довіритися моменту. Слухаємо разом. Тарабарова.

Тарабарова «Maybe». Далі порція абсолютної музичної свободи від мультиінструменталіста, саксофоніста та експериментатора Андрія Бармалія. Його нова робота «Я диско-ковбой» – це суміш іронії та кінематографічної атмосфери. Трек-перформанс, що закликає скинути з себе маски, взути свої уявні ковбойські чоботи та просто розчинитися в шаленому танці посеред буденності. Хороший, поганий, злий. Андрій Бармалій. «Я диско-ковбой».

Андрій Бармалій, я диско-ковбой. Поскакали далі. Наступна у нас просто Енджі, яка колись була Енджі Крейдою. Її новий сингл отримав назву «Мотанка». Ця пісня написана на вірш відомої української поетеси Людмили Горової. Сама по собі лялька «Мотанка» – це традиційний український оберіг, який у композиції виступає потужним символом материнського захисту, безумовної любові та духовного порятунку. Занурюємося в українську містику. Просто Енджі. «Мотанка».

0: тебе не кину.
1: Просто Енджі та її мотанка.
2: Слухоманія.
1: А тепер Авіспанф. Із дуже близьким кожному релізом «Я вдома». У часи, коли поняття «дому» набуло абсолютно нового, емоційного і болючого значення, цей трек звучить як справжнє терапевтичне заспокійливе. Пісня про пошук свого безпечного місця, про затишок, який ми знаходимо в рідних стінах або в обіймах коханої людини. Атмосфера вечірньої розмови на кухні, коли всі маски знято і залишається тільки чиста правда. Авіспанф. «Я вдома». Thank you.

0: Авіс Панф, я вдома. Повертаємося сюди за мить. Музики ще багато. Буде що послухати. Тримайтеся актуальної хвилі.
1: Слухоманія. Реклама.
2: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936 068 18 45 936.

0: Ма частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів FM.
1: Реклама.
2: Є слух, а є слухоманія.
3: Слухоманія повертається, і далі слово Ірині Федишин. Співачка демонструє трохи незвичну для себе річ – пісню «Тиск». Пісня про те, що не тільки кава може спричинити до підвищеного тиску, але й дехто особливий. Слухаємо. Ірина Федишин. «Тиск».

0: Ірина Федишин про те, від чого у неї тиск.
1: Слухоманія.
0: Далі в ефірі Циферблат. Музиканти презентують трек «Ромео і Джульєта», який увійшов до їхнього концептуального альбому «Меланхолія». Самі хлопці зізнаються, що це найсвіжіший матеріал, написаний буквально кілька місяців тому. За своїм настроєм він вийшов доволі роковим та енергійним. Музикантам навмисно хотілося задати платівці більш агресивний, динамічний тон із перших хвилин і не занурювати слухача одразу в ту глибоку меланхолію, яка розкривається вже в другій частині альбому. Кажуть, що ця річ про онлайн-спілкування та його раптове й безжальне обривання. Трохи року в цей ефір. Циферблат. Ромео і Джульєта.

циферблат про Ромео і Джульєту. Слухоманію продовжує група «Море спокою». Музиканти діляться синглом «Вогні столиці», який увійшов до їхнього свіжого лонплею «Аутсайдер». Романтичний гіт нічним мегаполісом, який манить своїми неоновими вогнями, але водночас може сховати тебе в натовпі та залишити наодинці з власними думками. Музичне зізнання в коханні рідному місту і рідній душі. «Море спокою» на зв'язку.

море спокою і його вогні столиці. А тепер творчий тандем Мері Чеба і Славік Череп. Музиканти вже раніше працювали разом, і ось нова річ від них. Композиція має назву «Східний вітер». Трохи Лесі Українки від апологета мілітарного репу Славіка і доза романтичного вокалу Марії. Їхній спільний подих зі Сходу. Мері Чеба і Славік Череп. «Східний вітер».

0: Спільна робота Марі Чеби та Славіка Черепа «Східний вітер». Попереду ще одна коротка пауза, після чого переходимо до фінальної частини програми. Залишайтеся на актуальній хвилі.
1: Слухом Маманія.
2: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Слухоманія.
0: Слухоманія знову з вами. Ми вийшли на фінішну пряму і далі слово співачці Леся. Вона демонструє свій новий сингл «Система спить». Пісня про пробудження і про внутрішню свободу, коли натовп і соціальні правила залишаються позаду. А попереду тільки власне я, яке неможливо запхати в жодні рамки. Вмикаємо автономний режим разом із Леся. «Система спить».

Леся, поки система спить. Попереду кандидатка на приз за найдовшу і водночас найпоетичнішу назву пісні. Vivid Rose презентує трек «В кінці кінців непогано закохатись у когось красивого». Композиція увійшла до нового міні-альбому, який співачка писала цієї зими у Греції. Каже, це те, до чого вона йшла минулі 3 роки. Що ж, дорогу здолає той, хто йде. Vivid Rose. «В кінці кінців непогано закохатись у когось красивого».

0: Вівід Роуз та її пісня «В кінці кінців непогано закохатись у когось красивого».
1: Слухоманія.
0: Наступна новинка належить оті Моті. Її свіжа прем'єра називається «Кирило». Як ділиться сама виконавиця, це дуже жива і трепетна історія про дівчину, яка вже тривалий час була емоційно закритою і нічого не відчувала, аж поки в її житті не з'явився той самий Кирило. Це пісня про момент, коли крига скресає, а серце раптом починає битися в шаленому прискореному ритмі нової закоханості. Слухаємо. Тьотя Мотя, Кирило.

Це була тьотя Мотя та її Кирило. А завершуємо разом з гуртом «Дно», який об'єднався з Мілошем, Дусіком та Моан для релізу із промовистою назвою «Я окей». Це щоденний маніфест самоіронії та незламності, коли навколо хаос, але ти впевнено кажеш собі «Я окей». Максимальний рівень ендорфінів на коня. На тому прощаюся. Це була «Слухоманія» і я, Андрій Чиж. Відкривайте для себе нові українські імена, тримайте внутрішній баланс і пам'ятайте, наша музика – це наша суперсила. Почуємося за тиждень.

0: слухом маманія.
1: Реклама.
2: Слухай Жидачів FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Реклама.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Motiv FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.
2: Ні.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жидачів ФМ забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068-1845-936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів ФМ.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

18 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.

0: Глядачів FM. Слухай своє.
1: ДР презентує гід на обрії.
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії. Програма, де ми з вами відслідковуємо останні музичні тренди та знайомимося з потенційними лідерами вітчизняних гід-парадів.
1: Гід на обрії.
2: Цього разу я ділюся з вами новим синглом від Неймса, який називається «Самою». Як охарактеризував співак цю пісню, це розповідь про той момент, той погляд, коли кожен молодий чоловік відчуває, що це саме та дівчина. Саме та його друга половинка, яка мала йому зустрітися на його життєвому.

0: Так багато, виявляється, можна сказати на тему першого кохання. Але якщо без жартів, то у кожного своя власна історія. І нехай у наших артистів не закінчуються слова, щоб описати свої переживання. Адже завдяки цьому ми маємо черговий потенційний хіт. Це був Неймс з піснею «Самою». Тримайтеся в русі актуальної музики разом з нами. З вами був Олесь Кальмук і програма «Гід на обрії». Почуємось.
1: Гід на обрії.
2: Улюблена музика на жидачі FM.

0: Реклама.
1: Усе для пасіки та бджільництва. У нас є необхідне: вощина, рамки, вулики, пасічний інвентар. Ми за адресою: Жидачів, вулиця Симоненка, 20, що на Княжому Броді, магазин «Склад комбікормів». Телефон 096-998-77-68.
0: Реклама.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас! Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM».
0: Реклама.

Мамусю, ти поглядом зцілюєш душу. Мамусю, мамусю, рідніших за тебе нема. Мамусю, мамусю, пробач, знову бігти я можу.

19 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: передачі FM. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів FM.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жидачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068-1845-936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів FM.
0: Реклама.
3: Золотий хіт на Жидачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Чудачів FM.
1: Улюблена музика на Чудачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Валерія Сімулік анонсує новий етап своєї кар'єри. І цей сингл, який ми щойно послухали, є відправною точкою. Пісня «Поринаю» написана наче задля того, щоб увімкнути нас на всі 100%. Це емоційний та енергійний денс-поп, трек про пристрасть, притягання та повне занурення в почуття. Пісня поєднує сучасне танцювальне звучання, гіпнотичні мелодії та чуттєвий вокал, створюючи атмосферу нічного міста та емоційної свободи. А я дякую за вашу увагу. Будемо і надалі уважно стежити за новинами українського музичного ефіру і ділитися з вами усім, що заслуговує на увагу. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Почуємось, бувайте.
1: Гіт на обрії.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

22 година. Ви слухаєте «Жидачів FM». Все буде Україна!

0: Передачу ВФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі ФМ.
2: Дівчина з Коломиї.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

23 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: передачі в ефем. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

так, в тебе немає відчуття тривалості часу. Тобі би краще не знати, що були разом. Тобі ніколи не були, ніколи ти не плач.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: ти зараз дивишся в екран? Або вже пишеш злий коментар?
1: На сході чи на заході від втоми позіхаєш? Навіть уваги не звертаєш на нас?
2: На час,
3: який вже прийшов,
2: вже прийшов,
3: який просить нас знову і знову
4: просто збагнути про його потреби, про добрі справи, що важливо, і іншим берегти нерви.
3: Якщо забув, просто пригадати треба.
4: Україна краса.

люди камінні, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на миті. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може, це ми з тобою? Я сподіваюся, що не ми. Люди — це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди — це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

0: глядачів FM. Слухай своє.
1: Новий хіт на глядачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі.

0: Чудачів FM.
1: Улюблена музика на Чудачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

Я не спав 6 ночей, руки стерпли від болю, а в думках лиш на мить вириваюсь на волю. Я забув про брехню, про чиюсь бездіяльність, знову град прилетів, повернув.